0: Was Jusser Farmer Miller sind Profiti FM.
1: Good morning, Profiti. My name is Tema. Away, Master Gunners.
2: Mensa, die kan as waag van die toebroekies.
3: Happy Happy
4: Hier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking. En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-51.
5: Lekker tuned into Coffee VFM, ne? Be your mind, you see, huh?

0: To keep in touch with Kofifi FM 97.2, you can find us on Facebook, Kofifi FM 97.2. Our Twitter handle, at Kofifi FM underscore 972.
1: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is u 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.

0: dan weet jy in wat 'n soort krisis is Johannesburg. Dit is die eerste geval. En mense moet daaruit leer. Wil hulle meer van dieselfde of wil hulle verandering kry? Wil hulle 'n stad hê wat bankrot speel? Hulle betaal elektrisiteit, die stad betaal nie vir Eskom nie, dan word hulle ligte afgesny. Mense moet leer, as hulle dieselfde stem, sal hulle dieselfde kry. En hulle het die mag. Jou stem is jou stem. Ek gebruik daardie woord stem in albei sinne. Your vote is your voice. Jou stem is jou stem. En as jy altyd vir dieselfde uitkomste stem en korrupsie stem, dan kan jy nie jou ander stem gebruik nie om te huil nie. Want dit was die besluit van die mense en hoe hulle gestem het. So dis die eerste punt. Die tweede punt is dit. Ek het bevind, toe ek premier was van die Weskaap, ek het gevind dat talle mense wat huise kry, baie gou daardie huise verkoop aan onwettige buitelanders. Want daardie onwettige buitelanders is bereid om baie geld te betaal vir die huis. So die regering gee 'n gratis huis. Ek dink dis die winter en my keel sukkel bietjie. Die regering gee 'n gratis huis aan 'n persoon, 'n onwettige persoon wat in Suid-Afrika is, kom na die persoon en sê vir haar, ek betaal jou 100.000 rand vir jou huis. Al het die regering vir daardie huis 120.000 rand betaal en die vrou het die huis, nou kom iemand en sê, ek gee jou 100.000 rand vir jou huis. Dan vat die mense daai geld en dan sit die onwettige immigrant in die huis en die ander persoon moet gaan plak of in 'n Wendy sit in 'n agterplaas. So ek wil net seker maak, eerstens, dat daardie huise nie deur die wettige persone wat daardie huise moet besit aan onwettige immigrante verkoop het. Dis wat ek wil uitvind. Ek weet dis wat in die Weskaap dikwels gebeur het en ek wil net sien of dit dieselfde hier is. Want as mense 'n huis kry en daardie huis verkoop, is dit bitter moeilik vir ons om daardie ding om te draai.
1: Thank you so much, Helen. Still on the issue of housing, there's a listener here who says, I sent a message last week about housing officials who took money from us. We are three and we have proof. So I think it was that listener who spoke about some housing officials who scammed them of about 2,500. Apparently, each individual paid about 2,500. What I'll do, Helen, I'll just share the contact details of this individual. Maybe that is something that you can also assist with.
0: Yes, you can do that. But if any official is asking you for money to put you on a list or this or that, you know it's a scam.
1: Yeah.
0: You know it's a scam. No official has the right to come and take money from you. You know it's a scam.
1: Absolutely. I have that listener who sent a letter of approval for an RDP house. So it seems like they did indeed pay that official or officials 2,500. Let's quickly get another comment here, Helen.
2: My ander vraag is, ons het 'n ewel in ons gemeenskappe as kleerlinge, vanaf die Westbury tot in die Kaap in. En vir my is, hoe het hierdie kleerlinggebiede in een gestort met gangsterisme? En hoe het het gekom dat die polisie nie hulle werk destijds gedoen het nie? En vir my, as die DA was in beheer en aan bewin in die Kapen, en het het soos 'n fel brand gesprei tot in Johannesburg. En wat kan die DA anders doen as wat die ANC huidig doen? Van ons het verskriklik baie kinders verloor in ons gemeenskappe.
0: Ja, mevrou Benson, dis 'n absolute tragedie wat aan die gang is. En ek vraag myself dikwels af, wat kan die regering daaromtrent doen? Dit begin met ouers. Die regering kan nie 'n ouer se werk doen nie. Die regering kan nie in jou huis inkom nie en beheer oor die gesin oorneem nie. Ons kan dit nie doen nie en ons wil dit ook nie doen nie.